kalaba malangi shahumdi theng luba mapham da lepkhini singjau na pom kaya su khamba mapham da loirani nangi natik nangandi khamba loiba nairaroi he ibungu sa udaba

ise si tahan zaki bagalune na ngasi ki damak tadi tangka gasi da manipuri film se lan thok jaba mata ngasi da lojare lokha zaki ba film se sek ba sering ba madi se rang ki bising mathang shi na han be se da telanga mamai film se degi ranbi thona madi pusparani ge pun ba khonjel da jining thau jana sering ba madi okelama chamna serang bani ani subada thabaton tu film se degi Nawoya madi surma janwani puna sakmina ba Bisgupta laishram na sairing ba madi biso janambam na sairang bani. Ayuki likla film masi degini ahum subada tahan zaki ba Sishaki bi pusparani sairing ba romi maite sharang liba na churi shenjam. Madi subada bema bema film masi degi piramla tagi konjel da pi parfulo na sairing ba churi shenjam na sairang bani. Manga subada aigi nupi tamnalai film masi degi umananda mandakini amadi maliam daima maya masi gi apunba konjel da Rajit Ningthawjana sairing ba madi Rahul Blue na sairang bani. Matang asida ngasi ki damak tedi khonjana chomnan thok chaba matang asida loijare.